Kona me ori, ai kai rongo rongo bukin nong rama kia san kata braba ki, men na narun kari kai rongo rongo tanani kiri pes, sa on warekat na hoim, i rongo ai eri na ta teri pe tios. Ia sa te minister men te pota kini makuri bukin tia kava eri pata takis iwa, na ngana ko paranan sa pepe eri en tera pata e te patis tu tonauru akrumint, kete pi en nei na kondrona ni minister me imastare,